0: den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
1: Fortsatt oss, bror du vet.

0: Det är fredag, snart helg och det är frukostshow här på NFM. Ja, jag tänkte vi skulle spöra vad ser Vera?
1: Ja.
0: Och med tutti frutti i bakgrunden så är ju det lite av det som sker. Alltså ska hela byn tillbaka till 70-talet eller vad är det för nå?
1: Jag tror i alla fall tutti frutti inviterar till det på ja. De tankställe på lördag kväll så jag tänker här kan det bli nostalgi för många moldensare.
0: Ja, två legendariska gamla DJs som framdeles håller koken lite grann i Molde, Sverre Siversen och
1: Jan Ingar Pedersen.
0: Och det är ju namn som många känner till då.
1: Det är det.
0: De har gjort det för många gånger, men också i senare tid och så har de väl fått någon förespörsel som gör att vi tar en runde till då.
1: Jag tror de i alla fall hade fått 14 förespörsler.
0: Ja. Och det är nog till att få ting till att rulla en gång till.
2: Det är ju fint för då kan man veta hur länge man må mase för att få ting till att ske.
1: Absolut.
2: Ja.
0: Men så var det ju också några 70-tals grejer som inte sker då.
1: Ja, for så vidt 70-tall og 70-tall. Her skal vi vel favne over 3 tiår, men Pink Floyd sin tribute-konsert, det er også et band som heter Pulse of Floyd, skulle spille i Bjørnsonhuset fredag kveld. 11 mann fra Fredrikstad-traktene, stort show med lyd, lys og laser. Der har rett og slett gitaristen blitt utsatt for en liten ulykke og brukket håndleddet. Da blir det vanskelig å spille gitar, og de må dessverre utsette den konserten til mai 2027.
0: Oi, sant. Ja, men da er det noe å glede seg til.
1: Den som hadde... venter på noe godt, og så videre.
2: De 10 andre får holde seg unna alt av ulykker, da, fremover.
1: Det, vi får satse på at de holder seg friske og raske.
0: Men hva kan vi få med oss?
1: Hva kan vi få med oss? Lørdagen i Molde, det skjer altså helt vanvittig mye på alle byens scener, så her tenker jeg at man skal få valgets kval mellom hva man ønsker å finne på, hvis man da ikke bare har lyst til å være hjemme i sofaen og se på East of Eden.
0: East of Eden, den toppe Netflix-lista har jeg sett.
1: Det er ikke så rart. Dette er et kvalitets... hva skal man si, drama. Veldig god produksjon fra Netflix her. Med, altså det er en gammel klassiker, 1950-talls John Steinbeck. Familiesaga over mange år. Satt til slutten av 1800, begynnelsen av 1900-tallet. Dette er episk. Det er store skuespillerprestasjoner, magiske landskapsbilder, nære portretter. Jeg har sett 3 episoder, og jeg veldig begeistret, som du hører.
0: Ja, du skal bruke helga på å se de 3 siste. Ja, jeg
1: tenkte det. Det er 7, tror jeg. Ja. Nei, jeg må porsjonere det litt ut, altså. Dette er ikke bingeing. Man må se en og en episode og bare nyte det estetiske. Litt brutalt også, så da man herved advart. Men nei. Vakkert anbefales på det varmeste.
0: Tidligere uka så snakket vi litt i frokostshowet om ting som skjer borte i USA, at de driver og kaster diverse bøker ut av skolebibliotekene, fordi at det skal ikke være lov å lese den og den og den boka så ut med dem. Mens Molde bibliotek, de går motsatt vei.
1: Ja, det er en kampanje nå, blant alle biblioteker for så vidt i Norge, som heter Forbudte bøker. Molde bibliotek har laget en utstilling både i voksen- og i barneavdelingen med sperrebånd og gitter og hengelås og i det hele tatt for å virkelig visuelt understreke at dette er bøker som i noen land ikke er lov.
0: Ja, men her er de lov.
1: Her kan du
0: så man kan bryte sperringen og ta opp en bok og lese inn.
1: Definitivt. Anbefales å gå og sjekke ut hvilke bøker som forbudte noen steder I verden. Tror det vil overraske mange at for eksempel Harry Potter står på den lista.
0: Har han sperret inn Harry Potter nå? Yes.
1: Ja, han har jo tryllestav da, så han kommer seg ut igjen.
0: Vi har I alle fall touchet litt av det som skjer I helga, men det jo mye mer da.
1: Det det. Vil du ha full oversikt, så må du nesten lese inne på rbnett.no.
0: Der har du laget en helgeguide.
1: Det har jeg. Den lang.
0: Ja, så da har du noe å scrolle på.

Nova I lunsjbit musik mens du jobber. Låta heter Svagare än jag och jag tänker att få på någon helgestämning för nyheterna klockan 1. Jag var med Sia och Chandler. Tar den in mot nyheterna. Alla först ska vi bli fulla och fina sammen med Sinnevo. Det är I hvert fall en slags uppladdning till det. Jag hoppas du är med på tankegången.

0: tjena, den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Mix Friday Night. Det är Katy Perry sin stora fredaglåt Last Friday Night. Och fast då har det bra. Och vi ska fortsätta ha två från en och fokus på fredag. Detta är den kanske stora ultimata fredagslåten. Det är Friday, written on Nightcrawlers på NFM. It's Friday then.

Olivia Rodrigo på 1.5 alltid när alltid hits. I löpet av de kommande minuterna så ska vi se lite på tillbuden som vi kan gå inom i löpet av de kommande dagarna, alltid från teater till stand-up. En av efter min mening Norges morsomste män ska inom Romsdalen i löpet av helga. Vi ska se lite mer på det lite senare. För vi kommer så långt så ska vi berika oss med Tobias Sten och Lost Frequencies. 1.5

0: Olivia Rodrigo Drop Dead. Det är ett middagsrush och börjar bli sent fredag eftermiddag snart upp mot 18.00 och då är det tid för att Kalle ska börja packa samman. Jag är tillbaka igen samman med det på söndagen. Då ska jag Molde möta Lilleström till kamp och den ska vi kommentera här på 1.5. Och så är eftermiddagsrush tillbaka igen måndag 14.00. Till alla sammen, ha en riktigt god helg.
1: För oss som hör detta i Romsdal.
2: Vi startar alltid dagen

0: tjena, den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränker en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.